0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od
2: Topinkova. Moje lipe anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoj rođendan.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada Željezno 646 04.
5: Vašu želju i čestitku nam morate poslati i e-mailom na adresu hrvati@orf.at. Ovako smo i dostali poruku za Karinu Buranić u Mjenovu. Ona svečuje zutra, 11. maja, rođendan. Draga mama, draga Karina, želimo ti od srca sve najbolje, zdravlje, čuda sriće i veselja. Tvoja Lara, Hana, Martin i cijela obitelj. A Miroslav Škoro i Marta Nikolin tjedu joj zajačiti tajna najveća.

Pol ure je vrijeda mimo, tim smo jur kod zadnje jačke danas. Klapa šufit kad je u ostalom koncem junija dojeti u gradišće i kad je nastupiti u čijembi prilikom 10. rođen dana klape dičaki. Ona će sada zajačiti svoj najveći hit Ne diraj moju ljubav. Jačku igramo posebno mami Sabini Živković iz Tinjakov i omi Agneski Sorger iz Cindrofa. Ovim putem je pozdravljaju od srca i im kanu reći hvala Lena i Mihail. A ja, Viktorija Palatin, se pridružujem svim dobrim željam i želim vam još lipu nedilju.